0: alles kaikkee, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läike, kiki miki. Rattal konnut käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ja ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallab, kiki mikki.